برسس نگ برسس اکسو اکسو نینا اخسوغا سسچو اتوش یعنی نگ برده که اتوش برمه دبتوه خواه دیگرون پنگیومه چه سالای

0: خوشان میره اون ده وسط تدب دادن برنا اورو لایلیم دی بزدن اقصد که پولات دوست مسخلا اوت دو ای من برایش نمرو نخشن تدب قوان تم گوده aldırtıp تو قم مسون هم یاسن جاوی کم از دک
1: شنا اون ده وسط پولات دوست مس رادیو آنلا اوت دو مشتاب دا تدب دادن اورن داش مشتاب که دیلی تونجی ولوب شو مردا قبلی که مورو لگان ایلون اینملک نخشنی از رونا قصونه ایدیم سیاف تو قانون قیسله

0: خاطرلیک اهمیتیک اشلاق یولوک باقم مو اگر یولوک قم بو سانلا قنیم دوسترمز بلن ارتخلا سانلا بولو دو
1: شنداق
0: خوش اونده بو سقنی تلپلرمز دوامنوک ارولایلی هم دی بزنان اخصودک بولد دوستمز مشتبت رادیو نای تفسیلی آنلا واتلو جو ما مزمونمز نمی آنلا بتو شنده که
1: مشتا یوغان اش باش برمخنی چقریب ای یخشمو مزمون که انجمو بو جب می یختی ما